дан цолу кэл тэлу лирэ лэгсэл сурчун лобжа гэ сэрэ гэвжур гэ гэргэн яна да цэнг цолу гэргэ рэнчун кэл цунг мэнбу мэрэг жарду лобжа гэ да чэлли гэ рэнжин гэ дэнси гэргэн гэн хуан бэмдэг си дэнси кэнчуэн лэнд гэ тигэн

Esra-ge-zong-li-rong-zip-kang-ge-ci-chig-sim-nyan-de-ng-hang-si-do-na-esra-ge-zong-li-ni-ta-ni-ya-hu-ge-esra-ge-yal-ng-lab-zi-ja-chi-we-mag-do-ng-ge-shu-be-kub-sang-shtub-ji-arim-nyam-dil-so-hun-ja-kub-lan-cham-zi-si-ba-deng-arim-nyam-dil-so-hun-ja-kub-ge-sen-zin-ja-yi-da-deng-dru-me-si-sir. Esra-ge-zong-li-rong-zip-kang-ge-sa-zhug-nang-sha-gir-tang-din-cham-zi-li-esra-deng-arim-nyam-dil-so-hun-ja-kub-ge-sen-zin-ja-yi-da-deng-dru-me-si-sir. Дэнэ Нитания хүүгэ тэг дон бэр арвнямдэл цохэн Якоб лар нэжэн цамдэ шиба иншэн эсэрэ дэн арвнямдэл цохэн Якоб гэ ништэн нэхэ лор шэшүн дэва гиндэн чэндэ гэрва дэхэн шибари эсэрэ дэ дөпи Америки жон цэб чэму хэка би гэ цэб чигэни нэнэ тала ви фу лобчэн нэ дипи джи цу хэ гэ дэн жэ гэра эсэрэ джи арвнямдэл цохэн Якоб дэн квасун малэг дэн дэв гэ лишэл мэр на гэ гэ шиосэ нямдэ джэ цу сэ гиндэ дөпи Америки ин тима Хуарзыгэчэн ниндэрэ дэнхэн шидэн. Эсэрэгэ арвнямдэл цохэн Якобдэн квасун малэг гэ гэ шиобэр масэл нэхэнгэн тэгцэл арвнямдэл цохэгэр Якобла ргэрэм шини айлэнгэн пэрэнда гэнгэ шиосэр.

0: Шевшайын цогу чеса.
1: Олуурыг гэрчиарцын нүмса.
0: Дэнцүйжар гэнпэмэр гуаса.
1: Хмондэнж лагарчий тууса.
0: Олуурыг дэнбийр дэнгаа.